Ole sao mātou fiona le sunga ya Taleni Crowley ya mole toa Samoa mole tuelo fanga famurianga mele unanga sifunga saltonga wale aluatu ya ia latu talonga mesfuri ipolo langi pei on tapena e mure aswata yao ya alofangia ya maua se ai ya wale tapua inga sio tatu tunuu ya maua foile saunga le mu ya wale pui pui nga foi alu tatu tua ya walu foi ya lu mtam fanau ya fapena foi la to umo le afyangai ya ma le foi fa nga tam ta longo le ipula lulangi ya le am tain ya le fia fia na nei o le temo si fomo sa tonga le uto tolu minuti on talo le fitu le la tatu se atu tatu por kala me wa si singa i mota nga se ngase pe fo ma sa nye de tau tua mla unanga si fomo sa tonga ya ya so tofio vaste tasi latou te manatuaina ai latou uma a pea foʻi faataotolia tonu maota ma lawa ia ae faapea foʻi maota gasegase le aai o sulufaʻiga latou foʻi ua siliga taliʻiseu togafitiga ia a o loo iai lava le faatuatuaga ma le faamoemoe o loo soifua lo tatou atua tatou siʻimaʻi faatasi lo tatou atua ia iai lana faamalologa iai latou uma ia o mafatia ma tigāina nisi o ngase ngase maisi o tau tonga ti ngā whea ngai maritino e ole mafau fau a e whaape nā fōi malianganga mna tua ina fōi la tau iai wha maisenga wha mafanfananga alo tātou wali nisi fōi nei o tātou ainga o whaape fōi na iai wha vauvaunga e no ole mōtu si au maafutanga iala il malanga al maliu maleoti nia a e whaape fōi la tau tonu to ese e a e mna tua ina pēle nei por kalame tolofolo faafofoga mai ia iai le agalelei o lo tatou atua ia ma faamonia atu iā te i latou uma ele tonu foʻi o ai o falipuipui ia ma le toʻese ia faapena na iai le agalelei o lo tatou atua ia maua i latou faamanuiaga ia la a tatou siʻimaʻi lo tatou atua e ala i le tatou porokalame ya oasisinga imotanga sengasi.

O le atua e matautia pe o na fai mai ele sunga ya taufi fa osfia ne foi vanga le fiafi mo moli e toa lo fanga ya mo i lato uma waudia mai malmanuia o lato waso soifua ya e mais foi waso fa apitoa pe o na yeidi o singa fia ngenga o tu fa atsinga ya le sakala meto fa piponga o maftanga ya sa fa apena o sia ele ni yaso ya vi iai lo tato tua ta manuia tuai pe yese keke pele ai ya le ufa manuia tu la unanga su fonga sa tonga e vi ya ile tua te tonu ya ole fa afto sili ole mau ole aso e fa popo ya ile soifua ya ai mese fo o maftanga ya e tu mau pe ele fel fani mali no fo lei le o to ruas fu mali va mali af minuti ona tale ole tu la valu to e pa fo ina ole taimelo to la unanga su fonga sa tonga ne fo ya stofi ya mali ne fo va yaso ya wa ta pena to e fo ila to le au mai moa ya manisi fo la to le atali tali ai tu langa ile tala inalo ia o le talonga o le ipo la langi no winga le la tala ta to le na mo sau numero le VOF 20 ya a mo wa ta to avarone te o sau ia talonga ya ai le mo mo so wa no ya ta to numero le VOF 20 ya mai le numero le VOF 20 ya ma mai mo sau ai o le talonga Australia manusila na ole awa malo pe ar masen ye na ole awa malo afa pe a malo Australia ai tors ful ya pauna al me vanga na mia ya ai sau fatasia merta to VOF 20 ya la fa momowina ya le tulanga fo tato loto na nei ya ai mase fo yo talonga la alo to le pol la langi ya pe fieni ai ole a tala malai ai ia Australia ato ai mare awar kiwi mai New Zealand pe ona yai le ipo la langi ia le o matara le tato le na masani o le iwa o lua tasi valu valu no iwa ia o le iyo o le taimi a ngai mai yai ia le tato ta longa o le nifo e fiafi

0: Ya wanga imali tato to mamuta alofa.
1: Malo tatu atu.
0: Ya, alo lava al soifu manu ya kisa.
1: Malo, pa malo.
0: Hey, ya, mana ya ne yaso a.
1: Yo e ma, ya le aso le ali.
0: Hey. Ya, awa e ma, wa e manino mai le ta, a.
1: Ia, e.
0: Nei.
1: Ya, esa inkaka. Oa, uke mga ako kusaka alonga le.
0: Ei, ei.
1: Ala ke support umai kama.
0: Au umai alua ya, a.
1: Alo umai awelua.
0: Ei.
1: Ya, langa la le la fakaka alonga. Ya, la avaku pela skoa. Oi, fa mua mua akule.
0: Ia le tato loto fa mole.
1: Ia, wakula sfuma su kasi fa mole.
0: Sfuluma le tasi mo oya kisa.
1: Ia, e fa.
0: Ia, sfuluma le tasi. Ia, on, le ala le skoa.
1: Ya la vacula le do fu fa mon usila.
0: Duas fu mal fa mon usila, ah.
1: Ya va ngale au malo e va.
0: Ya na le au malo wa. Ah. Ya na le au malo wa fa pelo wa fizan alo malo nu usila lu fu fa ya le wa fa ma wina o la sko.
1: Ya fa tai la valua.
0: Ya wa le le fa tai. Ya mu le fa fi mon le tem.
1: E na fo se. Ya.
0: So fu. Lesi ta to to ta lo fa.
2: Recon.
0: Ya malo salome.
2: Ya coro numero ko ino de Iva Marsfulima.
0: Iva Marsfulima mosatele.
2: Ah, ya ya ostadia.
0: Iva Marsfulima le lima. Ya mosatele. Ah, ale ai ale ai talonga.
2: Lo furlua mo ostadia.
0: Lua furuma le lua mo ostadia ya satele. Ah.
2: Yo fa mo mori.
0: Lua lua.
2: Ya lua lua.
0: Ya le lei fa. Tai salome mo le taimi. Ya wale le ya soy fua af tai soy fua yo e man ya ta to view F20 ya ma ayo talo ngale si to to talo fa
1: ya la vacula le furu iba mal dos furu mole apa
0: ya luang alau furu su iba mal dos furu wa
1: te kana la no va ko sa numela tele
0: ya ya maila na skoa wa la o le wa ma ya la numero.
1: Ya la vacula le do fulongo Australia wa wa
0: e au ya Australia ya
1: e
0: lua suma leono
1: ya fa mole lua
0: ya vale lei ya vale lei va sta ya kisa ya manuia foi le mai vanga manuia foi weekend
1: ya fa tena foi mo e mala ai
0: ya
1: foi
0: ya fa sta ya soi fo Ele o atu listo to de alofa. Alofa.
3: Oi.
0: Ya. Alofa.
3: Ya.
0: Ya, mau le yet.
3: Pai kong.
0: Oh. Iba
3: kroa, usau
0: ke spongi de wale. Oi, ya le lei, de mo wat.
3: Ya, ora le taxi mal baru
0: ah. Taxi mal valu mo salome ah. Taxi.
3: No fu fani sila.
0: Lua sumal fani sila ah.
3: Ya
0: famon mori. Ya ya wale lei salome lua sumal fanu sila.
3: Yo famon mori.
0: Ya ya wale lei fa aftai manuia for the weekend ya lua.
3: Bang wia na sia si bang wia for
0: the weekend. Ya wale lei fa aftai lo fa tu ya sateli. Ya soy fu salome.
3: Ba
0: soy fu. Yo e awal popole ayur talonga. Ah. Petu tu sa ya la mate le se me la fainai. Ba wale el numero al tato loto ya ona ele ai ni sful fitu se lua. Na lua sful numero. Ai el talonga. Ya le se me ai afa pe a sa tu sa. Ile tu langa fo ile le afa pe la lu su fa mai pela al melo ye nei. Lua su fa ai sa lo me monusila. Pa pe na fo ki sa lua su fa fo monusila. Na awol pole le se va en al apole ai. E ai or talonga. E al te fori masanyo le iwa olu atasi iwa luvalu no iwa. Sao numero le VOF 20. E ato ai ma sao ai. Sao mate matenga. To fea o ta oto ai sao fina ngalo. Le ulua i talonga o le ipo le lalo langi. Ya e maise o le tape nato se tato au. Ya mo lana ulua i talonga le aso atai au.

0: Le wa sa valvariat murtato temito e lua sfumal tassi minute on fa manuina lolo tu la val. Per pa foi nas temelo tortato un angle de fiafi. Ya anga ya tu listato tole wa anga mai talofa.
1: Talofa ma lo so fumongia
0: dua. Oi ma lo lava mano.
1: Ta ni aso ma ru ko vela.
0: Ya nala o fai nga mel pone a.
1: Ya, de se me la cup.
0: Ya le lei u bolo wa no a. Ya le lei.
1: O le lua mas fur fa.
0: O le lua males fur mal fa mo te wila a. Lua males fur mal fa mo te wila. Ya, ya. O le ase skoa. Ase o valo le talong. O
1: le skoa la te wila ya o le se fur valo ya. Yusila.
0: Se fur valo yusila a.
1: Ya.
0: Sfur mal vat.
1: Ei.
0: Ya, wa of fie fie au nu sila polo el of lo fie fie au nei.
1: Ya, ma fa wa ye nu sila.
0: Oh, ya le. Ya le wa mana ya, le fa ma wina la sfur mal vat. Ah. Ya,
1: ma ko vida ku.
0: Ya le fa aftai. Ya fa aftai mo.
1: Aftai mo la vango.
0: Ya soy fu mo nei tem.
1: Sai lava.
0: Soy fu. Iva olu atasi valu valu ono iva. Wale ngata isau VOF 20 ole loto. Pia na masa ni ai. Ya wei malifaku poponga ai yor talonga. Talofa totole?
2: Talofa Tony.
0: Oi talofa. Maroso ifuwa soo.
2: Ya maroso ifuwa.
0: Hei. Wa maila fiafi.
2: Ema nilea
0: wa. Oh. Oi yoi talofa. Ea. Ya tapua. Hey,
2: ayo kalonga ya elosu luole le kiwi
0: lua sulua
2: ya asulongo le kankelu
0: ya ul popole nale awa malo e malor ken kalupe malo nusila lua lua
2: le kiwi
0: ya ya vale lei ya vale faf time mol nei time so ya ya soy fu mol nei time soy fu ole me ale au te fayatu Alea sei umana o I medile ya Anthony Albanese molto telo tangata ye nei Alele aula o sta ya le aula o nusila talo fa le sto tola
1: Ya la fa ke ko lo koina
0: Ya le le mano
1: Wala ko
0: Le salto
1: Amo le mole la ko ko kolu mo sful kolu
0: Tolu mal sful tolu mo mano tolu mal sful mal tolu Ya mawale le ta numero le loto ya la semer ta ayo talon
1: walu oye ole lo se fulu
0: kolu Lua se fulma le valu mo
1: Australia
0: Zole Lua se fulma valu mo Australia mo mano Ya Ya vale lei Ya va aftai la mano lo fat foi
1: Ya va aftai mongi a
0: Ya fa pena foi oi mna yo valo
1: Mongi a fola kapu
0: Ya fa pena foi la utapu Awa te to ta ma Ibu so fai fu ta ma ti ya Ya Ya soy fu mano
1: Ya,
0: yeah, fase fu. Fase fu. Va. Uma loa. Ele uma lei por la langi o li potia uma ila toia Anthony Albanese. Talo falisto tole. Talo
2: fatoni se o coi dia kwa ngumela skoi. Ngare pa mol mol.
0: Ya, ola se numero altoina.
2: Ola o alu le fu ngo mal fu mal pa mol mol.
0: Ne ayo lei ai lei ai su ngo mal su val.
2: Ya habla mas coinga le pa mol mole.
0: Sful mole ono mal sful mole valu a.
2: Ya posible.
0: Ei.
2: Ai. Sful valu malo askalia.
0: Famaya.
2: mai malo as ka di
0: suva o wa fefel de wa tau ya a a suva lu
2: bole la pata makakalo
0: ya le lei le ya le awale ye tamai ti ya wala va o lu e fai lu tau nga na a ya wale lei fa tai so
2: ya fa tai
0: lo fa tfoi manuel weekend
2: ya fa se fua
0: fa se fua anai ale e oi salo por e valu por te ale valu le lo po te tau nu ul mato ainga ya ua so so ona is ko as fa anai ta longa ua ma tu afa ta sa fa ya so ia pe fo ile le tau te le fie fie ta si ale mate ia lo no winga fo ole a sa sa australia au uma temil nei ya wale o to ye tu langa na Mori mawina na wa sisila el totelo tamata alo alo mfa na ul pasifika ya e mesi fo ila to menu sila ma ila to fo ni australia ya le fa peata i toleta alo ni ni australia u ya le wa te wa ta ape o le vainga man ni ya le ta longa lak pilik o le ta tala ino le ava noa ya e o ai alo ma tamafa na wale atu nu e ta alo mesi ola to watu nu ya lak piyun ya eta fio fia na ita mati fo ile tupe ai umal si sene le ta alo ya na te ya le u umatu ta uta u sinalo ya ala na le ofu ale ol pele ki sa ofu ai ya pole ofu fo le wolopi ya ai wanga tamba ye na awale la u lo fo ale liki la le manai tulanga la na u matu afenta e o umai so se awa Na wa si si ma mai mo wo ta va ai foi au fiti o au Papua New Guinea au Tonga o le au New Zealand o e matua i le ai se au toi fa ta mala le se au fa le ton ya o le ton unga vo ta longa yo le au fa ta mala ya o le au fo na o le a e ye lo na ye la to a mistake fo le poa fa le ton unu ngol ol malai ya ona ilo fo ilu manu ya le si au Ya lo tanto nunga. Eu ya no au ya Australia e langa le walu to Samoa. Ya au te le ale ava noa e manu malo ai se atunu. Ya mai le ta longa lak pili ki nai lo Australia. La una te to nunga le uva ia tunu ia le tau sanga. Le ipo la lang. Ya wa le o te fainga tale au Australia. Wa le o te fainga tale pe o asoia. Ya a tarsia ia. Ewa lepi sa numero tasi ya Australia turang lak piliki numero tasi New Zealand lak piuni ya ale wotele al swinga woyel la lang ta tarsia si tato au ya tarsia fu ila umai bonga ita longa iya nane tala malaya yo au ne ya tunu elua ya le valio New Zealand ma Australia esi fu ima ne ya tulang ita longa umana sasai ele wali ia si amato au of sa sama inu sila ele ta alonga le na umatu le asum te anei ea wa ta alofa si amato au ea ala sa mele ta ul malolo fa atamali lima se fulu ayo inu sila ea ala epi e malolo fa atamali ila efi e fia vo lea ea nga ele o alo ele o mamafa ya la tole au inu sila ae mamafa ya la tole au numero tasi ala lulangi tu anei ele au afrika sauti Yo le vaenga na le salo ye la of sama. Ya le wa tu ai ai. A le wa ma tu a fai le wa ye la tolo fa nu. Ya ta se ia, ni si ta longa wa ta tonu fo le wa la al wa le po la lang. Ya ma lu wa tu fo ma ta longa le ipu la ta to fo le a. Le va nu sila ya le wa to e se fo le ipu ya nu sila. Ya a me se fo yo tu langa le ta fa tolu. Ya pe no masan ya. No no vinga la le la tau fao. Asa ili sava no Australia le malor champini tafto. Ya ole ipu. Ya ole o to se fo ya nu sila la to ipu pe no masa ni ai. Leu to es fuma tasi minuti on talo le val. Ya ta fo le valu on tato tau ma vai lea. O tato numero le wa yo vio F20 ne vanga le fiafio sa lo me numero tasi te wila numero lua o manor numero tol so o numel fa, so o numel ono. Sa lome numel valu, sa tele numel iva, kisa sfolu, kisa sumaltasi. O manor sfumal tolu, te wheeler sfumal fa, sa tele sfum lima, Steven sfum ono, ma Steven ili sfumal valu. Luang alau sfum iva, ma luang alau le lua sfum. Ya, la tona le umu mei avanoa. Ya, le mo pele avanoa, pe avapeo e faafon mei le misau numera. Al telefonio le iva oru atasi valu valu no iva. Toyo le numela lima, fitu, sfuru lua, male sfuru male fitu. Numela na e faa le toyo lima, fitu, sfuru lua, male sfuru male fitu. Se e mai ir tulanga i ayo talonga, ya ila touleu momoli mai ila tou mate talonga ni le fiafia. Ya o ila tou lea e mate mai le au Australia. Sa tele e malo Australia ai lua sful male lua. O lua ngalau e malo Australia ai lua sful male ono. O mano malo i Australia ai lua sful male valu. Ya ma Steven malo Australia ai sful male valu. Se ya tu ila tou lea e avel fa tutuanga ile au New Zealand. Kisa man malo i anusila ai lua sfumal fa Salome man malo ni usila ai lua sfumal fa Te wila man malo ni usila ai sfumal valu E amasoo man malo ni usila ai lua sfumal lua Ya manaya matumtenga E amatau mfainga fuitu langa Ya ole aloatu le talonga ole ipo lalangi Lela tala malaya ia tunu uye lua na nei E mana ia le talofa, e mana ia le vavi fai o le tani ngā sua le fiafia o le isau talonga. O e mana ia le tau sami fatasi. E a eleanga le tupo i fapese i umar talonga. E a toi fiwa wala watu stoi ina e a walo usa oa. Te ia le watu fai le tau sami. E a on le malia mali le fiafia. E mana ia le lau lau lor tau mofitanga le nea fiafia. Ya ole yalu talonga ola una so sonia tu nai ainga nai matele si le si awai au le si le si au ya wai le le ya te ya le u misa matu tu hoile ya ai ole so sonia tu na fai lo senu tau saminga ya ona alo ilo le lu mai moanga ya wa u mai fa u malolo ala wa u mana fai tal suang Ele mana ia na tonu o foi tua. Asu mai loa sau kokolaisa po sau kopai. Ema mai mo sa tapan keke po se pa mo se falawa tous. Ah, sina pa nunu la o mala. Ia na alu lolo mai moanga ala o mona tali sua. Ya ya fa pete fielo totele mfm le ay o volva ve se uma se uma o lo no vinga so mail au so e ta wat mo la mio ton e te to e fiu e vala o asu mo me ai wale ai se shua to e valu minuti o talo le valu na le valu ta to ta ma val ni fu va yaso o a fo fu fuanga ya o ta pedanga fo e so ta to tu no ai nga te tas O alo tu el fai ungo niva yaso Ya, ya ili anga lilim Tu amana ya ole tau Amana ya ole tau Ile mafan fana Lila afi angai mtato Ule anga ya tu el fai ungo niva yaso Emesio liva yaso fow Ya, awalawa na isetia oe Le maluo le taita yao Pei ano sirifia o melepone Eita tele Te ua vave na faaliali Au taulima ma au pepe Ya ma au aeto Awale vave vave ne te ua taia oe Ea ele oso faafua se imai o le sau Ea ae Ea te oe lava le faite i tenga Ea ma ia e lava ta pena foe o fea lava te anga iai Ea nau e si le fia le tau o tatou E si le atu le tolu faa tau le aso Ya, mulia tulufa anga ma, fa mulia anga fo i pa anga lia fiafi. Ya, wau mema mai, mema ila tofu I masandi lava li faa fonga tapu I mai. Maoto malawa, li faa ngaloina, na lauto tapu I ngai leva yaso, maleva yaso. Ya, faa manu ye tele le tua yo tofaiva mfuwa fuanga, ya ipia faa manu ya ngai le tua. Ya, iti tonu a inga taitasi. Ya tolo faa ngatina ya salome, faa pefonta ma ya sa tele masiola a inga. Bia fo ila ngai ya tulfa I ngoleva yaso. Ya le ngata fo ilea No fa anga mulia tu le fionga le pas Ya luanga lawe mas fo ilfa tu ya kisa Masio la tu ainga Ya fa mulia fo ile tu le anga ya tu fa ingol neva yaso Ya mas fo ilve as fo Ya fa pefo ilo fa anga mulia tu le tina ya so Ya mas fo siona li ya pes fea Ya masio la tu ainga in Melton Ya emeje fo yo si ainga tonga. Ya mole toilo fanga si tama masina mai tonga. Ya tafio la pe a ole te mi ta alo ni ta to mo tonga. Olo no winga ta ona ye si skulati. Se yo sa ili e lungo le lina si skulati. Ya po se le ole o ta ona alu isi ainga le. Ya ale tolu vayaso. Lo pe o toai wo mo sta to skulati. Ya po sina leo leo leanga talo fai A oni na ta alo tonga lo no winga lale a inga leo lo pete ua luan TV Ya e mane e ful nafa fai ngofie Ya ia manuia leanga ia tu fai ngolva yaso moli ato lo faanga isto ina masiro matua Ya maitonga ya wafoto maaftanga lea sesi mai Ya matafa o menifu vai tau orta usanga Ya fa be foi se uso fa per pele talo fa ya mano no foto tasi ele o lo esesi le telo taxi lai e fa tau ya na o ye lo lo to mai ya mulia to lo fa nga lo fetela nga mano mai se na yo walo ya foi le tua ya toe ya ma fo fo nga foi ya ya tu liva ya so Ya, mas foi pa nga totino, mas ani foi la toue, pa fon fon mai. Sunga foi ya foto no pule, mas foi to ya bile. Ya, ya ngai foi matulanga e kalesia. Ya mulia to lo fanga fa mulia ngal li vanga le fiafi le fanga li no foi. Sunga to ina ya o mua Patrick o mua. Ya, mas foi na ya sapi. Ya mas yo la to ai ngai mat ai nai tia pa. Ya muri atu lo fanga ya lengata fo ilo le fionga to su sulu muri pusua ya mare fionga ya mangi le moli ya mare no falo o fo lo fanga le fanga le no fo le sunga ya mali tau ya masio no fali tua ya mare no falo ton fo le fa fonga me le fiaf le fo le uso ya Mr. T ya po le sunga fo ya kilo matangi ya mare fali tua ya fali niu Ya tu lo fanga le nia fiafi malanga ya tu fanga le vaso ta tonu so tele nisi wa le fayo no paua tu ta longa le fiafi la wa matua ta po ile le asa ole le ya si de tolna ana wa fo o te le ta te wa te ta alo le nia fiafi si le lo no fo le le wa mata mata le ta lo ya fa pena fu ta ya lo no ina la tele tu pe chefe ina la le ya lo fo ta lo nga ta ya Ya ale atapua I matamata to sabo. Ya ono fa pele te tonu se siaki le email. Ya pe tonu mai si por kalamele o to di tonu